0: Splash FM 105.5.
1: ọ̀rọ̀ tó bá dání lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làṣìntàn.